pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on tytöt.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichel House. Gastropub.net.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi. Te.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Tämän sunnuntain jumalanpalvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta jumalanpalveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain jumalanpalveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ilman sua.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Sun viikonloppu.

0: Tämä on sun radio. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Radio sun.
2: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Veveks!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
7: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
8: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
7: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
7: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Karavanari, karavanari. Joo.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
4: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
1: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
4: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Tämän sunnuntain jumalanpalvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta jumalanpalveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta. Minkä vuoksi tämän sunnuntain jumalanpalveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikortti.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
7: Käskää vaihtaa alaa.
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin mutku.
3: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun radion lähetys siirtyy nyt Tampereen tuomiokirkkoon.

0: Te Jumalalle rakkaat, olette lämpimästi tervetulleita tänne Tampereen Tuomiokirkon juhlamessuun, niin täällä kirkossa kuin radion ja television välityksellä. Tänään on 16. sunnuntai helluntaista, ja Jeesus kutsuu meitä hellittämään huolista ja luottamaan Jumalan luonnetta. Saamme etsiä sitä, mikä on tärkeintä, eli Jumalan valtakuntaa, ja löytää ilo lähimmäisen palveluksessa. Niin kuin Jeesus sanoo, autuampi on antaa kuin ottaa. Hänen huolenpitonsa ei ole kauan. Se on aina tässä keskellä.
1: Jumala on luvannut pitää meistä huolta. Ja hän on luvannut pysyä vierellämme elämän eri vaiheissa. Hän sitoutuu meihin silloinkin, kun emme ole sen varmuudessa. Niinpä tässäkin messussa on lupa pysähtyä niin täällä kirkossa kuin viestintävälineidenkin äärellä. Samalla saa kuulostella sisimpäänsä ja tunnustella niitä asioita, jotka on hyvä jättää Kristuksen kannettavaksi. On siis aika kumartua ja liittyä yhdessä synnintunnustuksen 708 vanhoja. Herra meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja arvon tähden. Sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen päälle, mitä olemme tehneet. Epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana. Ja kaiken sen, millä olemme halventaneet arvosi ja toivollisi. Käänne yhden ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitamme. Ja kuulissa meidän tarvonsa, Jeesuksen Kristuksen, Herran kautta. Näin sanoi Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka nuoret jättyisivät ja tuttuat voimuksivat, minun rakkauteni sinuun ei jätty, eikä minun rakkauteni.

Jumala, Isäni ja Jumalani, sinä pidät huolen kaikesta luonnostasi. Auta meitä jättämään pienet ja suuret murheemme sinulle ja ottamaan jokainen uusi päivä vastaan sinun lahjaasi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän

kirjeestä filippiläisille luvusta 4. Herran suomalaisille suuret ilon, että vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidosta. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuuteen. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni ylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämän runsaudessa ja puhteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka on antanut toivoa. Te teette silti hyvin.

tämän sunnuntain evankeliumi. Luetaan Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Nousemme sitä. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä yhä nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänen vieraksi. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväksi. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi: Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarve. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta

Radioaallot olivat ihmeellinen asia 100 vuotta sitten, kun yleisradiolähetykset Suomessa alkoivat. Miltei valon nopeudella liikkuvat sähkömagneettiset signaalit toivat ohjelmia vastaanottimiin eri puolilla maata. Etäisyyksistä huolimatta kuuntelijat olivat yhtä aikaa läsnä, kun kokoonnuttiin kuuntelemaan musiikki- ja puheenvuoroja. Radiolähetykset yhdistivät suomalaisia ennen kokemattomalla tavalla. Yleisradio onkin merkinnyt paljon meidän suomalaisten ne hengen. Jumalan palvelukset ja tarkkausohjelmat ovat kuuluneet Yleisradion lähetyksiin jo niiden aloituspäivistä lähtien. Ne ovat 100 vuoden ajan olleet merkittävä ja edelleen suosittu osa Yleisradion työtä koko kansan monipuolisena palveluna. Monenlaisten ohjelmien lomassa Jumalan palvelukset ja hartaudet ovat ihmisen puhetta, ei ainoastaan ihmiselle, vaan myös Jumalalle. Parhaimmillaan ne antavat kuuntelijoille kokemuksen siitä, että Jumala puhuu juuri hänelle. Jumalan palvelukset ja hartausohjelman Yleisradion ohjelmien kokonaisuudessa ovat jo pelkällä olemassa olollaan muistutus pysäyttämisen tärkeydestä. Kuuntelijalle ne ovat mahdollisuus nähdä itsensä omaa havaittavaa todellisuutta suuremmissa yhteyksissä. Niissä, joissa etsitään omaa paikkaa maailmassa ja vastausta kysymyksiin suurista asioista, kuten elämän mielipiteestä, toivosta, luottamuksesta, rauhasta ja sanomista. Median nopea kehitys on muuttanut kuuntelija katselutottumuksia. Tarjontaa on nykyisin suorastaan tukahduttavaa. Radiota ja televisiota pidetään avoinna, vaikka niitä ei välttämättä aktiivisesti seurattaisi. Radion ensimmäisenä vuosikymmeninä tilanne oli toinen. Tarjonta oli rajoitettua ja radiolähetyksiä kuunneltiin keskittyneesti usein yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa. Muut askareet saivat odottaa, kun seurattiin yhdessä kiinnostavaa ohjelmaa. Evankelista Luukas luonnostelee mieleen tuokiokuvan yhdestä tilanteesta, jossa puhetta kuunneltiin keskittyneesti. Jeesus oli saapunut vieraaksi taloon, jossa asuivat sisarukset Martta ja Marta. Heille Jeesus puhui kiinnostavia asioita. Jeesushan tunnettiin koskettavista puheista. Niitä kuunneltiin mielellään. Samalla Jeesuksen puheiden kuuntelemisen jatkumolla olemme nyt itsekin tänään tässä missä. Ei ole yhdenkään aina helppoa keskittyä kuuntelemaan ja sitten hahmottaa, mikä puheessa on lopulta olennaista. Mielenkiinto herpaantuu helposti ja ajatus karttailee nopeasti omien tekemään. Aivan omalla on kysymys, onko juuri nyt ylipäätään oikea hetki kuunnella keskittymistä. Jospa tämäkin hetki pitäisi käyttää johonkin tärkeämmältä tuntuvaa ja tuloksellisempaa. Keskeneräiset asiat pitäisi hoitaa ja kiinni alkaa johdolla. Evankeliumin kertomuksessa Martta kipuili juuri tällä meillekin tuntuva tavalla. Jeesus kyllä oli hänelle tärkeä vieras,
Juuri siksi hän oli kutsunutkin Jeesuksen ja halusi varmistella kunnollisesti vain parasta tarjottavaa. Hän osoittikin moitteensa, ei vain sisarelleen Marialle, vaan myös Jeesukselle itselle. Nyt pitäisi tehdä ja toimia, eikä vain puhua ja puhua. Martan ja Marian toisistaan poikkeava toiminta on osuva kuvaus jännitteestä, joka kuuluu niin yksittäisen ihmisen kuin yhteisöjen ja oikeastaan koko yhteiskunnan elämä. Miten antaa aikaa keskittyneelle kuuntelemiselle, pysähtymiselle, kun maailma ympärillämme vaatii nopeita liikkeitä ja tehoja? On kuitenkin niin, että tärkeät, oleelliset asiat selviytyvät useimmiten vain ajan kanssa. Mutta valitettavasti tällaiselle pysäkymiselle ei aina huomata antaa mahdollisuutta. Kärsimättömyys, nopeat reaktiot, ärsyyntyminen ja ärsyttäminen leimaavat julkista keskustelua, jossa toisen osapuolen keskittynyt kuunteleminen ei ole luvassa. Seurauksena on, että huomio kiinnittyy vain siihen, mikä on välittömästi käsin. Ei siihen, mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Pitkän tähtäimen perspektiivi uhkaa kaikkea. Juuri tässä oleellista keskittyneen kuuntelemisen tarkoista on pohtia Jeesuksen sanoja. Sinä huolehdit ja äpäilet niin monista asioista. Vain yksi korvaa. Jeesuksen kutsu levollisuuteen on tärkeää kuulla tällaisena aikana, joka kaipaa rauhaa ja sovittua. Harmillisesti rauha ja sovitu ovat tuntuneet jääneen taka-alalla. Varmaan senkin takia, että niiden toteutuminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja myös keskittynyttä kuuntelemista. Ei rauhaa ja sovintoa tietenkään ole unohdettu, niitä me kaipaamme. Mutta tärkeänneksi tuntuvat nousseet muut asiat, ennen muuta nopeus ja tehokkuus. Nopeus ja tehokkuuskin ovat sinänsä tärkeitä ja oman hetkisenä aikanaan ymmärrettäviä ja tarpeellisia. Valitettavasti ne eivät anna aina mahdollisuutta ja aikaa kypsymiseen. Ja se, mikä ei anneta kypsyä, tulee eteen raapioon. Hyvä seuraava. Voimme kuvitella istuvamme Marian tavoin Jeesuksen jalkoitteeksi. Hänellä on meille tuo painopaasi sanottava. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarkkaa. Tämän Jeesuksen mainitseman yhden tarpeellisen etsimisessä ja hahmottamisessa Yleisradiolla on keskeinen rooli. Radio ja televisio Jumalan palvelusten ja hartausohjelmien tärkein ammatti on se, että ne tarjoavat säännöllisen mahdollisuuden pysähtyä, kuunnella ja pohtia suuria, kauaskantoisia asioita. Ne alkavat tarkastelemaan omaa paikkaa tässä Jumalan luomassa maailmassa. Jo pelkästään se, että niillä on vahva asema Yleisradion ohjelman tarjonnassa, kertoo, että kuuntelijat ja katselijat tarvitsevat niitä. Ja vieläkin enemmän. Kyllä koko yhteiskuntaamme tarvitsee muistutuksen siitä, että aivan kaikkea ei voi laskea nopeuden ja tehokkuuden varaan. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tärkeää. Nousemme tunnustamaan yhteiskuntaa.
Minä uskon Jumalaan, Isään ja Taivaan ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herran, joka siis pyhässä hengessä, syntyi veitsin Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin

lupaillaan Jumala, tulee eteen yhteiset kyyntämme ja kiitoksen. Anna meille uskoa ja luottamusta siihen, että tulemme kokoukseen. Kiitämme elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Heistä, jotka ovat kasteessa liitetty kirkon ja seurakunnan yhteyteen. Kiitämme avioliitosta, joka heijastaa sitä hyvää, jota rakkaus saa aikaa. Muistamme myös heitä, jotka olet kutsunut tästä ajasta iankaikkisuuden valoon. Kastettujen, avioliittoon kuulutettujen ja kuolleen ja seurakuntamme jäsenten nimet luetaan tänään huomioon seurakunnan muissa kirkoissa. Jätämme heidät kaikki sinun käsiäsi. Silloin vaihdella heitä, jotka ovat elämässäni eri tavoin tässä. Silloin myös heitä, jotka ovat meidän vierailla ja tunnelmalla. Muista erityisesti niitä lähimmäisiä, jotka kokevat ulkopuolisuutta ja joita ei hyväksytä toisten joukkoon. Opeta meitä katsomaan

0: kohtuullisuutta, alkaa edistää kaikille kestää elämäntapaa. Rukoilla tavallaan sitten, missä on melkoa, ja toivoa sitten, missä on toivottomuutta. Muistan heille, jotka eivät seurannut, joilla on avustoteen keskellä. Olen nähtäisten ja toivottomien luona. Avaa sopettujat sekä ajattujat. Rokkaisa sarjoilta, kärsityjä ja tahtettuja. Tuomme esikirkomme ja kotiseurakuntamme. Rukoilemme piispojen puolesta sekä kaikkien niiden puolesta, jotka lähellä ja kaupana vahvistavat Kristuksen kiinni ratkoivuun sanaa ja teoja. Muistamme oman seurakunta Niikko Lähdeä ja muita kumppaneita sekä uskollisseurakuntiamme.
1: Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua siitä, että hartausohjelmat ovat saaneet jo 100 vuoden ajan olla loppua, toivoa ja sinun sanasi laulaa ihmisten elämään. Ne ovat kantaneet kanssamme sota-aikojen keskellä ja arjen monissa vaiheissa sekä tukeneet hengellistä kasvua sukupolvesta toiseen. Siunaa kaikkia kuulijoita ja katsojia nyt ja aina. Anna sanasi edelleen rohkaista, kantaa ja johdattaa lähellä sinua. Jumala, kaiken luoja ja hyvä antaja. Katso meitä arvossasi, vahvista uskoamme sekä täytä meidän toivolta ja rakkaudella. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta.
2: Kirkon lukoutuvan keskon päätteistä, jossa kerätään lukutaitoa naisille apulaisvaltuudelle. Suomen pitkiä suomakäärin

Minun muistoksi.

sanoa. Ottakaa ja luokaa tästä, te kaikki. Tämä maali on uusi liittomuuden edessä, joka vuodattaa teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se jonnistu. Arvoinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen tuolemansa, kunnes hän tulee.

Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että

isä meidän, joka on.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiisiin. Leipä on yksi, niin mekin olemme yksi.

Kiittäkäämme ja rukoillaan. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme siihen. Kiitän meidän rakkaudesta toinen toiseen, säilytä meistä ikuisen elämättömyyden. Kuule kokouksen, poikasi Jeesuksen.

Yeah.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Radio Sun.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tämän sunnuntain Jumalan palvelusta ei kuulla sun radiossa. Ensimmäisestä radioidusta Jumalan palveluksesta on kulunut tasan 100 vuotta, minkä vuoksi tämän sunnuntain Jumalan palveluksen radioi Yleisradio. Ensi viikolla lähetys Tampereen tuomiokirkosta kuullaan taas tavalliseen tapaan sun radiosta.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Sun viikonloppu.

0: Kaitson.
1: Ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus?
2: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
1: 2-3 miksei tule rannalle?

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Vevex, vevex, vevex, vevex!
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Sä enää präidä tätä.

0: Radio Sun.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkö

0: sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
1: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75. Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo ylittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma

0: Kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Sun viikonloppu.

0: Radio Sum.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
6: Kun VVX on se jotain.
7: VVX.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Veveks!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
3: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
9: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakasta.
1: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tehdä jotain.
1: Ei mut kun ja
2: kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: mukaan.
1: Radio Sun.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: VVX! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sun viikonloppu.

0: tehdä jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
2: Te.
3: Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii.

0: Radio Sun.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
11: Kun veveks on se jotain.
12: Veveks.fi.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Ai ai ai!
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun suosikki Top 20 lista. Kuuntelijoiden äänestämä lista kuullaan kokonaisuudessaan keskiviikkoisin kello 16 ja lauantaisin kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: lapsi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
0: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: Mä tarviin auton.
6: No, Vosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
4: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
5: Kato, moro!
3: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
5: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
4: Ai jaa.
5: Ostin Kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
4: Kassillisen?
5: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
4: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona kysytään, mitä suomalaiselle peruskoululle on tapahtunut. Tuoreet PISA-tulokset kertovat, että suomalaisnuorten osaaminen on edelleen kansainvälisesti hyvällä tasolla, mutta suunta on jo pitkään ollut alaspäin. Oppilaiden väliset osaamiserot kasvavat, ja yhä harvempi kertoo yrittävänsä kovemmin silloin, kun tehtävä tuntuu vaikealta. Mistä muutos johtuu? Vaaditaanko oppilaita tarpeeksi? Tarvitaanko kouluun enemmän kuria tai jopa paluuta tasoryhmiin? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Suu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: ostokset. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
6: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
5: Ai jaa.
6: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
5: Kassillisen?
6: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
5: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengen loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Käskää vaihtaa alaa.
10: Miksi sä haet Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
3: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
2: Ai jaa.
3: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
2: Kassillisen?
3: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
2: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
4: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
2: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
1: Ai jaa.
2: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
1: Kassillisen?
2: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Oi. Mennään kattoo.
1: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pirkko, mihin sä oikein eilen ryntäsit kesken sieniretkin?
4: No kuukengän loppuun myyntiin tietenkin.
3: Ai jaa.
4: Ostin kassillisen laatukenkiä tosi halvalla.
3: Kassillisen?
4: Niin. Ja sinne tulee uusia kenkiä myyntiin joka viikko. Ui. Mennään kattoo.
3: No mennään. Kanttarellit kyllä odottaa.
0: Kuukengän loppuun myynnissä Ikaalisissa uusia tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Tee löytösi, kun valikoimaa vielä riittää. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuun myynti käynnissä nyt.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pantsovilla.
5: Saivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Jos sä kysyisit nyt,